0: noticia que se publicaba precisamente de que un gaiteiro gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad. Todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan. Todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como xa ben acaba de dicir, unha nova obra. Xa estou estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non se debe parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos. O movimento de mostras andando. Entón
0: xa,
1: eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, ¿eh? O último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pero bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atopa a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. É cerca da miña finca onde traballo, hai un bosque cercano, non? A 6 ou 8 kilómetros, e aí había o castiñeiro este de unha medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular, que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo sí. En conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo, xa.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que a xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nombre. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: Bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito, Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa, pois, para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois, xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que é un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, Alento.
1: Non che podo anticipare acontecimentos porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o Concello neste caso gustoulle moito a idea, eso que acabas de dicir tú, o sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o Concello está contento e sentese gusto con él. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está, o que diga tamén, pois, o Concello, a sociedade de Lucerse, en fin, sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
0: Sí.
1: Cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, bueno, pues Alento do fol, que me recorda agora, o fol da gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario, que temos tantos árbores en Galicia nesas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte e demais, sempre hai algún que se queda no camiño, e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ben acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculanlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedade. É un castiñeiro que xa morrera metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices ti, vivido primeiro a edade e segundo os fenómenos atmosféricos, caera e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entonces, pues bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues, esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre traballei de traballo e sigo a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois, esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, a IA e todo o demais, porque o que precisa é justamente pois, esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois, ten aí unhos cursos moi curiosos, incluso como motosierra, que eso comentámoslo alguna que outra vez, tamén é significativo, non?
1: Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, facer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixera un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, a motosierra para min é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de MAU, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a MAU directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que hai que se utiliza na teoría, que é lo pasar a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Xoán, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me traes para todas las veces puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable. Igualmente, muchas gracias.
1: Muy amable,
0: que,
1: gracias.
0: Que siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz.
1: Buen día.

0: a artesanía e estes bellos oficios como unha posibilidade de bueno, pues de ter o seu espazo de laboral.
1: Ajá. Uh-huh. Por lo tanto, xa non é un elemento romántico de querer preservar
0: que o é,
1: tamén, sí. Sino que a xente ve nestes oficios unha saída laboral, non?
0: Total. Agora mesmo, cando eu vaya para ali, estará se face, hoxe toca, vamos a ver, Inés Rir, Premio Nacional de Artesanía de Producto, que vende a Llariz, e hoxe vai facer tinguiduría artesán tradicional, ¿no? Bueno, pues como facían as nosas xentes, casca de noz, cebola, todo isto, ¿no? Pues se nos quedou pequeñísimo a listaxe para admitir a xente, porque a maioría da que vai a estar hoxe aí é xente nova.
1: É moi curioso.
0: E despois tamén estaremos co segundo obradoiro de bordado de agremán, que está ao cargo Rafa. E, bueno, Rafael, e outro tanto do mesmo, donde vai que temos pechado ese obradoiro, pois tamén menos unha muller ou dúas que son, bueno, pois un pouco da miña idade, o resto son toda xente nova.
1: Que obradoiros restan aínda nesta décima edición de Cultura e Tradición do Camiño?
0: Pois restan dous de tapiz, este de hoxe que é o de tinguiduría. Restan tres de orfebrería, en donde vai a estar o frente de ese obradoiro Susi Gesto. Non teño máis que falar de Susi Gesto para que a xente xa saiba de que falamos. E tamén se vai facer escarpiños, é dicir, a asociación que son amigos nosos e ademais son socios tamén, Volvoreta Fiandeira, nos van a ensinar a facer os escarpiños, calcetins, de 4 de 5 agullas, e nos van a ensinar a fiar a man, o sea, é un... bueno, hai actividade.
1: A nivel persoal, ti como comezaste neste mundo, Teresa?
0: Pois empecéi con miña nai, que era modista, con 4 ou 5 anos me decía ela que me deixaba sempre un pedazo de tecido para que eu fixera os meus apaños cas miñas monecas, non? Pero empecéi en isto realmente a través de meu home, que era un gran aficionado, e é un gran aficionado da fotografía antiga. E por suposto, nos levamos toda a familia, xa un amplo tempo metidos no tradicional, e por aí empecéi, xuntei o tradicional no que estaba a participar, mas a costura que sempre me enamorou, e pois estamos por aí.
1: Decías que xente nova acude a estes obradoiros.
0: Este ano, sí.
1: Como se compite para tratar de seducir a mocidade neste tipo de actividades fronte ás pantallas, fronte aos smartphones? Porque son mundos contrapostos, parece, polo menos, non?
0: Bueno, son e non son, porque mira, por exemplo, o tema das pantallas, senón que che leven o 95% do tempo e non fagas outra cosa máis que estar adicado ás pantallas e demais, che vou decir que a través das pantallas entra moitísima información. Por exemplo, podemos estar a saber o que se está a facer na artesanía textil de calquera parte do mundo. Temos posibilidades que antes non tiñamos tampouco, porque ti te metes no mundo de internet e vas poder aprender en cantidade de tutoriales a facer cantidade de artesanías e cantidade de cousas que nin siquiera houveche, o sea, nunca puideche nin soñar.
1: Sí. Onde ten a súa sede Trasandaina?
0: Bueno, pois a temos un pouco partida. Agora mesmo, desde o mes de maio, inauguramos o Espazo Relembra na Rúa do Miño número 14.
1: Aquí en Lugo?
0: Sí, aquí en Lugo, na Tinería, en donde pasa o camiño primitivo. É un espazo museístico en donde estamos, por suposto, adicados a vestimenta tradicional e a artesanía, como estamos a facer agora, e tamén temos a parte, bueno, pues digamos, de obradoiro funcional en donde estivemos sempre, que era no noso entorno familiar, non en Fontiñas. O que pasa que agora pues non tes a posibilidade de dividirte, entón o que tes que ir, bueno, pues facendo malabares.
1: Teresa, se alguén quere poñerse en contacto con vos, saber máis do voso traballo, apuntarse a algúns dos obradoiros que ofrecedes, como pode facelo?
0: Bueno, pues estamos moi

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que hoxe, con todos os ollos puestos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois teremos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de Cogami. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: De 9 minutos, estamos de nuevo Mayor de Lugo, diante de la casa consistorial. Una casa consistorial que dirige desde hace meses Elena Candia, alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa?
1: Muy bien.
0: Por lo tanto, para usted, el primero San Froilán, ¿no?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, ¿qué supongo para usted?
1: Hombre, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque coidan precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación e moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque vai, ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, non? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pois, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade, onde non falta de nada, onde todos son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: E ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo e reafirmar a identidade de cidade e incrementar a autoestima e o orgullo de cidade é, dende logo, algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso, ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima e reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade é que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, logo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as, sí, máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos. Teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non o necesita. Lugo ten que coidar o que ten. Dende logo, un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois, mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo, todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, eh? Onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois
0: oxe,
1: unha gran
0: oxe, o Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no eu cando presentei a Sonsoles, este espazo une e reúne. O San Froilán une e reúne a toda Galicia. Nos orgullosos de liderálo.
0: Bueno, falamos de política. En 7 meses, eleccións municipais. Chegará vostede como alcaldesa. Con que adáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, non, por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente a reflexión serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Era a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como xa avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma con mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase a audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: Home, o vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, ou Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois unha importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que ainda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo con xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Parar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para mí un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas. E despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir e a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa.
0: Que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi ben agora, fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nós viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoítase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non custame responder a este tipo de cuestións por un motivo, non? Porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben, pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que, non sei se de forma consciente ou inconsciente, quedaba excluída da festa do outono máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba. Bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu refiríame unhas festas como as de antes. Quer dizer, que a xente cando ven o San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que o San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: ¿no? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace unhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, cunha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
0: do que son as
2: festas, do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tiéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, que les poderían ser, concelleiro?
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saludo moi agarimoso, e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais, que eu animo a que a xente as vai a ver, porque Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por elas. Despois, que resta? Bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cosas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que os xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales se facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Xerón, Lucho Recá, que é unha actuación para... Bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensaba para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán? Alguns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar pois cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudalos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos son, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos na Horta do Seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade de falar con Juancho de Sidecar, se decía, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e quen non a coñece queda gratamente sorprendida. O cal tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo, si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfruta de moito, aunque sí que, bueno, te estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora do Servizo de Emprego de Cogame, ya es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pues que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pues aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pues está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais pues con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das personas que forman parte da nosa base de datos está formada por personas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das personas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 personas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son personas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, ¿no? Para, pues, para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco en estos momentos, porque non somos unha entidad que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? E unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación. E solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das personas son personas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homes, 42% mulleres, é dicir, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas, pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque, claro, as personas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas personas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, donde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas personas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxe en día se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas personas xóvenes pues, moito máis, se cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Cogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que é o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos. E a partir de aí, o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pois, objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é donde pues, facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pues, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pues, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é decir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos facemos formación, en toda Galicia temos cursos que realizamos nós, pero en calquer caso cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para iso está o proceso de orientación laboral, non, donde o que se fai orientar a persona e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesado para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a personas sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona ou intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona, ao final, sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa página web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois son as 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina e a partir de aí pois un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal si que temos unha serie de de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as persoas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle e solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando, pois, nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera. Pero en calquer caso, cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues, eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou incapacidad laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén, pois, todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, esta, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues, digamos, que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as personas, pues, sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo. Pero tamén é necesario, sobre todo, traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din, aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados, ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante, sobre todo, pues, que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidad como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e xico prejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por suposto.
0: Pois, o dito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, por los datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, e hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano con moitas posibilidades. Hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois ao 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si cando menos o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se nos ao mellor non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por iso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as persoas, pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, a por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
0: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: elementos dos que pues que protestábamos onte, non? O plan é unha serie de obxectivos estratégicos que se marca a Xunta, que viñan estaban acordados desde o ano 2004, e o único que se produce agora sobre esos obxectivos é unha revisión a baixa, non? E unha revisión a baixa que ten como antecedentes a eliminación de aspectos que eran centrais na oficialidade do galego, non? No que o propio estatuto definía como elementos que conformaban a oficialidade da lingua galega, que en primeiro lugar a garantía de uso e disposición da lingua galega, o coñecemento e logo todas as accións da Xunta para non só promover o seu uso, senón garantir efectivamente a súa presenza. A única norma que vai sair do Parlamento a partir deste acordo da votación dunha resolución xonte, que ni siquiera se votou o plan en sí, é que se mantén a prohibición do galego no ámbito do ensino, non? Que se mantén a restrición que será entre o 50 e 70% das materias, 68% para ser exacto, de presenza de galego nas diferentes materias, nas diferentes etapas educativas. Para o demais, onde antes se sinalaba que había que garantir a presenza do galego, que había que asegurala, que había que establecer medidas, agora o que se fai é falar de fomento e falar de promoción. Mas iso non é garantir a presenza do galego, non? Non é o que corresponde a unha lingua oficial. Pódese fomentar ou pódese promover calquera lingua sin necesidade de establecer medidas que garantan a súa presenza, a oferta e a posibilidades de uso, non? E iso non está no plan. Por tanto, a única norma que vai sair daqui vai ser unha norma restrictiva no ámbito do ensino e despois non hai medidas efectivas para garantir absolutamente nada. E por outra banda, xa manifestou o propio conselleiro no pleno do Parlamento. Isto non é ningún cambio de modelo. Isto o único que é un reforzo do modelo que se viña aplicando e que ten como resultado agora mesmo a evidencia da emerxencia lingüística, non?
1: Di vostede que o que se ratifica de algún xeito é a prohibición do uso do galego no ensino, pero aínda así sí que hai un paso que se dá, que é permitir que asignaturas de ciencias, asignaturas como matemáticas, tecnoloxía e física e química se impartan en galego. A cuestión é que o que se fai é que se imparten en galego, hai outras que teñen que deixarse de impartir en galego porque o que busca o plan é o que chama o conselleiro equilibrio.
0: Claro, o único ámbito onde se restringe onde o galego podía ter certa presenza, e cando é así, se restringe, é o galego, non? Dicir que o galego se pode ter como máximo unha porcentaxe, neste caso 50%, e logo se se introduce outra lingua, a porcentaxe máxima do galego será do 33%, é o mesmo que dicir que efectivamente o galego só se pode usar ou está prohibido entre 70% e 50%, non? No resto de ámbitos da vida social, o galego está completamente excluído, non? Na xustiza, o uso do galego anda alrededor do 1%. Nos xogos e xoguetes dos nenos está no 0,4%. No audiovisual ou nas plataformas audiovisuais é do 0,9%. E podemos seguir así con cifras semellantes en moitísimos ámbitos. O ensino, que precisamente o ámbito onde se debe garantir a competencia e o conhecimento do galego, é un espazo de eliminación do galego. No caso do ensino infantil, moi claramente, no ensino infantil non cambia absolutamente nada. No acordo o que chegaron o Partido Popular e o Partido Socialista, o cambio sobre o texto do propio decreto actual é ningún, non hai ninguna mudanza, e no resto, efectivamente, se produce ese intercambio de materias, non? Pero sempre co objetivo de limitar a presenza do galego, algo que, por certo, o Consello de Europa dixo que non se podía producir, que non se podían establecer limitacións ao ensino en galego, que non se podían restringir o ensino en galego. Chegou a dicir que non se podía empregar o uso de unha terceira lingua, o conhecimento de unha terceira lingua, como elemento para perxudicar a propia. En último informe din que, efectivamente, hai que eliminar restriccións nas materias onde estaba restringido, que eran as áreas científico-técnica, mas non para mudalas por outras, non? Lóxicamente, na situación actual, se queremos garantir o conhecimento do galego que establece, como decía, o propio estatuto, o lóxico é que o galego sexa a lingua vehicular do ensino, non?
1: Entende vostede a posición do Partido Socialista? neste pacto.

0: exacto?
1: Non se entende baixo ningún punto de vista, non? Primeiro porque, como dicía, o PP ven avanzando a súa política de desoficialización da lingua galega desde o ano 2009. Primeiro fixeron con modificación da Lei de Emprego Público, despois seguiu o decreto contra o galego no ensino. Na última legislatura temos mostras moi evidentes, tamén con novas modificacións da Lei de Emprego Público, insistindo no decreto contra o uso do galego, eliminando materiais didácticos nas aulas, boicoteando a oficialidade do galego na Unión Europea, que o Partido Socialista estaba defendendo desde o propio Goberno do Estado, e boicoteando outras accións, como, por exemplo, en relación ao audiovisual. Non? Neste contexto, co PP apoiado por Vox, ou que forman un bloque moi claro, o PP e Vox, non se entende que o Partido Socialista apoie esta liña de acción de eliminación da oficialidade do galego a un, pues, directamente ao bloque PP-Vox. Non? E, ademais, non é nisiquera esa actitude que están mostrando noutras institucións, non? Parece que nisiquera noutros territorios do Estado. Parece que isto só se fingue aquí e cunha, bueno, apoiando unha acción que non é só o que está neste plan. Este plan que fai é consolidar unha posición que é mostrando o Partido Popular co apoio de Vox, pois desde hai moito tempo, non?
0: Con todo isto, vaticinan vostedes que a situación da lingua no ensino, na potencia tamén do seu uso na administración, na cultura, vai ir a peor?
1: Bueno, nos esperamos que non, mas non polo que diga o plan que se aprobou onte, non? Senón sí, porque pola reacción da propia sociedade galega. Neste momento, e tamén niso se entende, que se presentase tan apresuradamente este documento no Parlamento Galego. Hai unhas semanas registrábamos moitísimas entidades sociais unha iniciativa legislativa popular que precisamente viña por garantías para a presenza e uso do galego en todos os ámbitos da vida social, desde a administración, os servizos económicos, o ensino, evidentemente, o audiovisual, a cultura, os medios de comunicación, etc. Non? Este plan, este acordo último, preséntase xusto despois de termos registrada esta iniciativa. Nós o que esperamos é que haxa un amplo movimento social de apoio a esta iniciativa, que se debata no Parlamento e, efectivamente, que ese apoio social sexa capaz de facer mudar a postura, evidentemente, do Partido Popular e, polo menos, provocar que o Partido Socialista reflexione das circunstancias que existen e de que non se pode manter esa postura que é contraria que viña mostrando históricamente o Partido Socialista.
0: Bueno, pois así rematamos, non temos tempo para máis, seguiremos falando de seguro desta cuestión. Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Moi bo día, moitas gracias.
0: Son case as 9, nos marchamos, de seguido novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas, como sempre, por estar aí.

0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad de ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o fallecimientos 90 años de idade do histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 años de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e autogoberno a Galicia. Un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu á primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerda, esta manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a todo punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, e bueno, pois o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito en Marea o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos. O si será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo lo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana. La cantidad de mensajes que se empiezan xa a recibir de pésames, seguiremos contando cómo van las cosas. Gracias. Hasta dentro de un anaco.
1: Hasta dentro de un anaco. Hasta volvemos.
0: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá haciendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa, do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, non? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos do interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, no, que, bueno, pues pouco a pouco vamos a ir quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos, con pois momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e polo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, por o festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorológica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante pues ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos pois ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pois hai que aproveitala, e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas grazas e que se xa un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda a domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo Benega. Lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces, a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda, co Bloque Nacionalista Galego.
2: E eu nacín coa creación do BNG por segunda vez. Teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón nacionalistas, pero demócratas, non só de esquerda, senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Do Bocinerantes, do PP votado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, que é un delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria exigida polos cidadáns nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na Campada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque pues, o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y mientras tanto seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Bueno, pues estamos en esta sintonía de bitácora con Pemón Bouzas, que nos plantea una entrada, a verdade que preciosa, tirando un fío conductor que levamos hoxe unha mañán, pues así moito de imaxes entrañables, de produtos sencillos. Pemón, bos días.
1: Bos días, Eva. E mentras estabas facendo esta presentación, eu estaba lembrándome da miña aboa Juanita, Xoana, que cando había algo que lle gustaba, decía que a recendía moi ben. Pois a recende a radio, ¿no?
0: Sí.
1: Porque a radio tamén a recende moi ben, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Si me permites, antes de falar de froitos silvestres, quería ter unha lembranza mínima, porque hai moita xose polo pasamento dunha persoa que eu coñecín, que tratei e coa que mantiven con, non demasiadas, pero sí, como era lógico, interesantísimas conversas, porque era un dos máis grandes intelectuais do século XX e deste primeiro cuarto do século XXI, como todo mundo saberá, estou me referindo a Xosé Manuel Beiras, que independientemente da súa ideoloxía e da defensa a ultranza das súas crenzas, el foi un dos baluartes e un dos alicerces da Galicia na que estamos vivindo na actualidade, e dunha Galicia que soñou de cara ao futuro, que aínda se pode conseguir. Pero, sobre todo, intelectualmente, como persoa e como tertuliano e como conversador e amigo dos seus amigos, foi unha experiencia maravillosa poder ter compartido con él minutos e aprender, ¿no? Porque nas grandes conversas é onde os, digamos, os que temos menos forza na navegación en conserva somos os que máis aprendemos, dos que teñen máis forza na navegación en conserva, que se adaptan aos nosos niveis. Bueno, a miña lembranza de que aterralles esa leve a Xosé Manuel Beiras e imos de froitos silvestre, que te parece de outono?
0: É estupendo e ademais é moi apropiada a introducción, lóxicamente, non? Pegado á actualidade, decimos sempre que estamos, en este caso concreto, a bitácora non é allea.
1: Efectivamente, a bitácora sempre pensei que tiña que ser algo vivo, que tiña que ser algo, pensei no contigo, que creamos a bitácora nunha conversa, pois que ten que estar pegado á actualidade, máis ou con máis ou menos distancia, con máis ou menos crítica, con máis ou menos consenso, con máis, e sobre todo con toda a alegría que lle poidamos aportar e con toda a vida que lle poidamos aportar. E é precisamente quería falar de eso. Sabemos que se nos bota en riba un outono complicado, un outono treboento, ¿no? Lembro, quero lembrar tamén aquela frase que serviu para ilustrar un dos últimos libros dedicados a Tintín, ¿no? O pequeno xornalista belga que percorría o mundo, o seu inseparable amigo, o borrachuzas do capitán Haddock, non? Sempre cando había algo que lle cabreaba, berraba aquilo de Tonnerre de Brest, non? Aludindo precisamente aos tronos que centellas, non? Que eran frecuentes precisamente na Bahía Bretoa de Brest, non? Bueno, pois este outono semella que vai ser moi treboento, e sobre todo dende que se anunciou que por parte do presidente do goberno que vai haber eleccións o 29 de novembro, non? E claro, eu tomei unha decisión, Eva.
0: Sí, xa contei.
1: Xa contaches?
0: Bueno, o xe as 9.
1: Pois xa o conto eu. Pois xa o conto eu, non? Que chivata. Non, faz ben. Isto chamase meter cebos.
0: Non, resume da bitácora.
1: Verdad? Sí. Meter cebos dentro da comunicación. En cada programa hai que ir metendo un cebo do que pode vir máis adiante.
0: Para seguir despois da publicidade.
1: Exactamente,
0: claro.
1: Non? E que entón, pois é iso, non? Tendo en conta cal é a situación e que a xente, a cidadanía, o que quere vivir tranquila, non, do mellor dos xeitos que é posible, pois esa tranquilidad nestes tempos invita, e eu vou no facer, a pasar olímpicamente do ruido xerado por esas tremendas centrifugadoras informativas que son os medios de comunicación madrileños, que espallan, con perdón, merda a todo o resto da península, simplemente importándolles absolutamente nada que estén difundiendo bulos, que estén difundiendo noticias falsas, que estén difundiendo odio y que estén difundiendo desesperación dentro de la gente. Imos ver todos, sabemos, o que fixeron uns, o que non fixeron, o que fixeron outros, o que non fixeron, e o que fixeron os demais, e o que non fixeron. Por lo tanto, por que temos que pasar por unha precampaña e unha campaña que nos vai alterar dos nervios con informacións que non van ser as adecuadas? Porque si somos persoas racionais e non somos borregos, nós temos que valorar o que a nosa experiencia e o noso coñecemento nos dá e nos deu en base ao que pasou durante toda esta legislatura. Para que crisparnos escoitando insultos e aberracións por parte de uns e por parte de outros? Pero sobre todo, casi todos eles veñen dunha parte que está tirando á dereita, ¿no? Por lo tanto, desconecto absolutamente do que vai significar información política durante todo este tempo de campañas electorais e de liortas. Eu sei o que podo votar, pode que matice, que siga dándolle voltas e todo isto, pero en base ao meu coñecemento. Por lo tanto, mientras reflexionaba isto estes días, esta semana, dende a última bitácora, estaba pensando en cousas agradables, ¿no? E pensei, non sei, porque non o pensei, son cousas que normalmente veñen á mente. Acordaste de que empezamos a falar de que da viaxes extraordinarias, non? Facendo alusión a Jules Verne, a Julio Verne, hai un par de semanas ou tres, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois, non pola viaxe en sí, sino, o que vou contar, sino polo feito de unha fotografía, non? Que me quedou gravada e que fixen, ¿no? E que ilustra esta bitácora tamén con un selfie destes perralleiros e tal. Pero bueno, esa fotografía é o de unha aboa co seu neto apañando froitos silvestres. Esa fotografía fixen a finais de agosto, non sei se 2006, 5, 8, non me lembro ben, pero por esa época, máis ou menos 18, 20 anos atrás, e esa fotografía que me veu a memoria era entrañable. Aí somente sai unha aboa co seu neto e están apañando arandos, están amoras, érbedos, e creo que tamén o que chaman uvas de Oregón, que non son uvas, ¿no? Que son un froito seco que aparece en acios, en baias, ¿no? Pero que non son uvas, que son así morados, moi morados, e que se esmagan e dan un froito moi amargo, pero que mesturan precisamente cos outros froitos. Bueno, estaban apañando eses froitos que son típicos desta época. Ali eran agosto, pero en Galicia sabemos que hai grandes plantacións de arandos. Un dos meus irmáns tivo unha grandísima plantación de arandos, pero tamén de outros froitos silvestres que temos aquí, como cérvelos e amorodos e amoras, etc. Con eso eles fan marmelos e fan unha pasta. Antes vou contar donde pasou isto. Nesa foto solamente sale a aboa co neto, pero había máis netos e había máis nenos xogando por ali, había máis xente apañando froitos silvestres. Fíxena nunha pequeniña illa que se chama Nutka, bañada polo Océano Pacífico. Esta pequeniña illa está a tiro de pedra de outra illa grande, das máis grandes que hai en toda esa costa americana do Océano Pacífico, que se chama Illa de Vancouver, que pertence ao Canadá. E bueno, pois esa xente que está retratada nesa fotografía pertence a un pobo, os Nutchanul. A primeira vez que lín ese nome, non sabía nin como pronunciarlo.
0: Bueno, tes facilidade para esas cousas raras.
1: Bueno, isto é, supoño que a base de ler moita información sobre eses povos e sobre esas historias e a historia desa contorna, ¿no? Ese povo, os Nutchanul, forman parte, xunto con outros povos, dunha gran nación, os Mouacha, que son como os Arapajoe, como os Navajos, como moitos outros, dos considerados primeiras nacións en Estados Unidos, en o Canadá, en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, e esta xente, bueno, pois vive nese lugar e apaña eses froitos para facer precisamente, apañaos en agosto, en setembro, eles máis alá, aquí apañan xa tan outubro, ¿no? Pero máis alá non, porque empezan a baixar as temperaturas, os nenos empezan a ter escola, os avós, os poucos que siguen vivendo en Nutka, que son unha ducia, non máis, pois quedan sós, pero fan eses marmelos, tarros de marmelos, como facemos nós, e fan tamén esa pasta. Como é esa pasta? Collen eses froitos silvestres e os poñen a secar ao sol, pero machucados, non sabes, esmagados e mesturados uns cos outros. Marmelos individuais de cada un deles, pero tamén ese conxunto entre agrio e doce, ¿no? E quedan ata que secan totalmente como unha pasta, imagínate como unha torta aquí, que despois queda conservada. Está conservada en sí mesmo polos azúcares que contén esa cantidad de froitos aí mesturados. E que sirve, lóxicamente, como un gran alimento con moitas cualidades nutritivas. É dicir, aí hai un alimento precisamente moi nutritivo, moi enerxético, que ten, eso, moi proteínico, ten de todo, e que sirve precisamente como reforzo alimentario durante todo o inverno. Non é que neve moito, pero si neva na costa, varios días do inverno, pero sobre todo é moi húmedo, e porque prácticamente no inverno chove todos os días. Como dicían antes aquí en Galicia, chove sempre máis despois, non sabes? Sí. Entón, bueno, algo así, non? E bueno, eu tive a fortuna de ir nesa ocasión, sobrevoei esa zona en varias ocasións, non? Pero tive a fortuna de ir alí hai 18 ou 20 anos, e cando sobrevoei esa zona, esa illa de Nutka e toda esa zona pacífica da illa de Vancouver, o espectáculo visual é majestoso, ¿no? Sobre todo cando ves eses remolcadores, ¿no?, que van tirando, que creo que tamén o contei, de unha ristra. Imagínate que colocamos 20 palillos, ¿no? Unha hileira de 20 palillos, non? E detrás outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, ata facer igual 400 metros de en vez de palillos, troncos de piñeiros. Piñeiros de 40 metros, 50 metros de altura. Alí a industria forestal é moi grande. E, polo tanto, ese remolcador tira dunha corda do primeiro que engancha todos os laterais e os demais veñen detrás, e así os transportan a estos lugares de manufactura. Ese é un dos grandes espectáculos dende o aire. Bueno, cheguei a Nutka en barco, lóxicamente dende unha pequena vila da illa de Vancouver chamada Gold River, e cando cheguei, pois souben que chegaba a única entidade de poboación de Nutka, que se chama Yukuot, polas fotografías. Perdón, xa viaxara moito antes a ese lugar, pero a través dos libros. Claro. Como non, non?
0: Claro, claro, claro. Cambia o conto.
1: Cambia o conto. Entón, que libros? Pois cadernos de bitácora de mariños galegos que foron dos primeiros occidentais en navegar por aqueles mares. Mourelle, Caamaño...
0: Que sirvieron para alguna obra...
1: Sí, algún dos libros que publiquei eu, ¿no? Sí. Y algún que vais a ir. Que xunto a outros grandes mariños que formaban parte da oficialidade da coroa española dos finais do século XVIII, pois deixaron unha gran pegada, que foron dos que navegaron por ali, non? E entre, non só lendo os escuadernos de bitácora, estes homens, aparte, eran moi bons dibuxantes, entonces cartografaban moi ben todos eses lugares, pero que, ademais, nas expedicións grandes, levaban artistas que se chamaban de aquella época e facían uns dibuxos increíbles. E eses dibuxos son o que eu chamaba fotografías daquela época pola precisión. De feito, cando eu me estaba chegando nese barco Uchuk, MV Uchuk III, un barco histórico que fai esa ruta de Gold River a Nootka dúas veces por semana, agora no verán vai todos os días, pero o resto do ano vai dúas veces por semana a levar alimentos, turistas, etc. Antes de que nos anunciaran a chegada, eu xa dixen, ten que ser aquilo. Por qué? Porque era exactamente o que un dos artistas do século XVIII debuxara, e polo tanto era unha fotografía real do que ali ia ver e estaba vendo.
0: Está perfectamente plasmado,
1: ¿no? E iso é maravilloso, non? Maravilloso, maravilloso tamén, tan maravilloso como cando aqueles navegantes eran quen de dicir a longitude e a latitude exacta que hoxe confirman os GPS actuais, non? Cando navegaban orientándose polas estrelas, non? Bueno, pois foi unha realmente maravilloso poder estar ali e poder ver esa vida que significaba a colleita de froitos silvestres de temporada, sí, ¿no? Por que? Que representa esa foto e que representa o que eu vin ali? Pois representa a transmisión oral, transmisión de feitos. Eses nenos están aprendendo coa boa. Saben o que teñen que coller. Empezan a coñecer os froitos que son comestibles. Saben que a boa vai facer marmelos. Iso é tradición. Iso é continuidade dos costumes dos povos, do que fixeron os pais, os avós, os bisavós e os tataravós. E iso é resiliencia cultural, porque ao fin e ao cabo eses nenos están e esas nenas están aprendendo están visualizando o que xa visualizaron os seus antergos, ¿no? E iso é un costume do seu povo, Nuchanul, é un costume de todos os povos desa costa, a costa noroeste do continente americano. E tamén é transmisión de cultura. Seguro que lle contaban cousas, que lle estaban contando cousas, porque a boa non paraba de falar, e lóxicamente, igual non lle estaba contando o que estou contando eu aquí, un libro, ¿no? Pero pouco a pouco se lle van contando cousas os netos, ¿no? E entón eses netos van, son esponxas, e van asumindo e asimilando, ¿no? E de repente, ao mellor, que che dixen onte? Ai, non me lembro, pero 10 anos despois dixo isto, lembrome a boa que ti me diseches isto cando fóramos a recoller froitos silvestres, amoras ou arandos ou que fora. E iso queda aí latente, ¿no? E bueno, e entonces iso é un xeito de seguir mantendo a idiosincrasia dun pobo e seguir mantendo esas tradicións que probablemente tamén estaba contando. Pois, o que significaban eses paus tallados que nos coñecemos como tótems, eles o pronuncian dun xeito semellante na súa lingua orixinal, no que en cada tótem está a historia e a estructura e a espiritualidade de cada familia dentro de cada povo, de cada nación, ¿no? Desas primeiras nacións. E, bueno, implica que están resistindo contra o que significou aquela primeira chegada de homes brancos ali, entre eles españois, cos que mantiveron unha relación extraordinaria, non como con outras potencias, non? Que se dedicaban a destruir por considerar inferiores, a intentar xenocidio, os que estamos vendo na actualidade, non? O fermoso é que precisamente por eses movimentos que houve a partir dos anos 40 e 50 do século pasado, todos estes povos primixenios empezaron a sentirse que tiñan algo dentro que non se podía perder, ¿no? Que non se podía perder polo alcohol que lles venderon e que lles fixo tanto mal e pola destrucción masiva da súa cultura. Por lo tanto, empezaron a resurdir e grazas a comportamentos tan naturais como os básicos de alimentación, de pesca, de caza, de comprender como era a vida dos seus antepasados, pois empezaron a resurdir con forza, e hai moitísimas asociacións de cada pobo destes loitando precisamente por sobrevivir neste mundo tan globalizado que está aplastando, que volve a ser outra marea de aplastamento das culturas minoritarias, non? Axudou moito precisamente o recoñecemento que tiveron a boa relación que tiveron cos mariños españois de finais do século XVIII, mentres pertenceu á coroa española a todo ese territorio. Axudou moito que precisamente os investigadores españois do século XX volveran ali e lles levaran con eles reproduccións deses cadernos de bitácora e das láminas dibuixadas por aqueles artistas, e que eles empezaron a valorar, de feito, en moitos museos dos nativos, e en moitos lugares, por exemplo, na igrexa que hai en Nutca, unha igrexa xa non consagrada, pero unha igrexa que hai en Nutca, que é un centro de cultura e de reunións, hai ali reproduccións deses dibuixos feitos polos mariños, e a decir galegos, que tamén, por suposto, da Mariña Española, ¿no? No que se convivía, no que eles facían danzas, bailes para os cos mariños como invitados, ¿no? Nos que eles convidaban a entrar en nas súas casas a estes galegos e as súas tripulacións, elles convidaban pues a comer peixe afumado que tiñan colgados. Vese nos dibuixos como tiñan o peixe colgado de 20 ou 30 vigas dentro de cada casa, que estaba sendo afumado, salmón, abadexo, bacallao, o halibut, que é semellante ao fletán, exquisito. E ali lles invitaban a seguir danzando, a ver as súas danzas e a xantar e tal, ¿no? E iso é resiliencia e é resistencia tamén, porque nos tempos que corren esa resistencia vendada polo feito de que Canadá está sendo acosado continuamente polos Estados Unidos de Donald Trump, non polos cidadáns normais e demócratas, e non polo partido, sino porque se sinten demócratas dos Estados Unidos de América. Canadá comparte con Estados Unidos 9.000 kilómetros de fronteira, que se di pronto. Sí. 9.000 kilómetros de fronteira. E antes de rematar, en medio minuto, quero contar que esa fronteira, onde hai espazos abertos, son espazos abertos, pero onde hai bosque frondoso de pináceas, que é o que máis abonda en Norteamérica, hai unha separación.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: 7 y 17, nos vamos hasta Ribeira, tenemos allí a Manola. Manola nos envía esta nota de voz, ¿la escuchamos?
1: Hola amigos de Radio Voz, son Manola de Ribeira. Xa foi moito tempo que non estou en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa que me foi moi difícil de poñerme por asuntos personales, non puden chamarvos, pero sí vos escoitaba de vez en cando. Hoxe quería escoitar unha canción dos Panchos que se titula La Hiedra, porque me trae moitos recuerdos. O ano pasado pedímbola por o meu aniversario de boda. Este ano non puden pedírbola ese día, pero pídobola hoxe. Moitas gracias e compártoa con meu marido, claro. Un biquiño grande.

0: Sinto algún ruido.
1: No, ruido non escoito, no.
0: Xa, pero estou, si, sí, estou traballando algo, si, sí, mamar movéndome.
1: Bueno, bueno, estás aí cos animais ou non?
0: No, estou aquí acabando de coller un pouco de erva nunha pradela.
1: Ah, moi ben, moi ben. Hai que aproveitar que, mira, esta hora ainda hai luz, ainda se ve moi ben, dentro de nada xa cambia a cousa.
0: Sí, agora xa podo ocupar a nochecer.
1: Así que ainda rinden os días, estando clariños como están, pois moito mellor. Claro. Así que hai que aproveitar, hai que traballar, hai que disfrutar. E agora, bueno, con esta canción igual baixas un pouco o ritmo. Así que aí relaxadiño coa erva ao ritmo da música do piano de Mozart.
0: Non é que baixa moito ritmo, que a canción moi, moi lenta non é.
1: Non é, non é, non é. Pero bueno, sempre son cancións que non teñen o ritmo de outras. É dicir, o sea, ten ritmo, pero bueno. Claro. Non sei, a mí este tipo de cancións tampouco me estresan, ao contrario, me relaxan.
0: Sí, sí.
1: Así que, bueno, ti colla erva, que non che colla a noite. Vale, Suso.
0: Vale, vou escoitar un pouco de escalas no piano.
1: Moi ben, moi ben.
0: Gracias.
1: A ti, Suso, unha aperta.
0: Igual, chao.
1: Ata outra, chao, chao.

0: Y antes se le cortaba a González de Noia, pero ya la tenemos de nuevo por aquí. Hola, González.
1: Pues aquí estamos. Muy buenas tardes, Susana.
0: Buenas tardes, no, y te escortouse, qué rabia.
1: Una vez que teño a chamada ainda se me corta, me
0: ayudas. Bueno, qué fatalidad.
1: Pero nada, son cosas do directo, ¿no?
0: Das tecnologías aos teléfonos, ¿verdad, hombre?
1: Pues,
0: ¿verdad?
1: Pues a verdad que sí.
0: ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo vai a semana?
1: Bueno, pues iré, como dijo eu, nunca peor.
0: Bueno.
1: Pero ben, vai ben, oh, temos o tempo, ben.
0: E para camiñar está moi ben, non así?
1: Sí, sí, eu salo todos os días, igual, a 6:30, 7:15 mañá, todos os días salo.
0: Ainda que chova moito?
1: Si chove moito, procuro chegar a Noia e ando por debaixo duns soportales que hai o abrigo.
0: Pero andar anda sempre, que ben, que ben.
1: Andar ando, o sea, si hai vento, sí, si hai vento con chuvia non salo, pero a chuvia sin vento levo parajos e o chegar aí a Plaza Llón, que son uns soportales cubertos todo, eu ando ao mismo tempo, ando a mesma distancia sempre.
0: Moi ben, eso é unha boa rutina, sí, señor.
1: É, por laboratorio que te criou.
0: Claro, unha cousa é outra, eso que non falte. Ainda así, faz moi ben, pero mira, de momento nada de soportais, porque o tempo está moi bon e aproveitase moito por fora, home, mira que ben.
1: Sí, sí, a verdade que sí.
0: Bueno, que chimos poñero xe, González?
1: Vamos a poñer Caballo de Patas Blancas, de Antonio Aguilar.
0: El Patas Blancas, moi ben. Pois poñemos ese cabaliño de Patas Blancas. E para quen ya vas a dedicar?
1: Pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, por os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, Manolo Gándara e José de Ferrol, e, como non, a Lucho do Rosal, que me parece unha persona moi humilde. E despois, para ti, Susana, para Vítor Márquez, para todo o equipo de Radio Voz, para toda a audiencia e que teñades unha boa feliz semana.
0: E ti boas noites, que xa estarás casi na cama, xa case.
1: Non tardo 24 horas.
0: Por eso, porque como te deitas tan pronto, digo, ai, este home xa case.
1: Sí, aí ás nove.
0: Por eso, xa non queda nada, xa estarás, xa terás as sábanas baixadas.
1: Vou candar jaliña, xa teña cama preparada, non hai novedad.
0: Pois a dormir ben, boa noite, e primeiro poñemos a canción de Antonio Aguilar, vale?
1: Vale, gracias, Susana.
0: A ti, González, unha aperta.
1: Hasta
0: chao.
1: Semana.
0: Hasta luego. Hasta luego.